0: کھیل کر چاند سے بچہ اپنا۔ سماعت فرمائیں، یہ الٹا شعر ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا اس کے مختلف ہے، لیکن آپ دیکھیے، کھیل کر چاند سے بچہ اپنا پھر کھلونوں پہ لوٹ آیا ہے۔ خواتین و حضرات، جیسے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، اسد محمد خان کا کلام تھا اور عاشق علی خان کی موسیقی، تین آسانی کی آواز ابھی آپ نے سماعت فرمائی، بہت خوبصورت محترمہ سوچترا ٹیک چندانی کی فرمائش کراچی پاکستان سے۔ اور اب میں سوچتا ہوں کہ کیوں نہ تھوڑا سا کمیونٹی کیلنڈر کے بارے میں پتہ لگایا جائے، بہت کچھ ہو رہا ہے ہماری کمیونٹی میں۔
1: And Feroz ji, several listeners have recently asked if they can submit requests and how to submit requests to Geet Bazaar. So the best way to do it is to contact us on WhatsApp. The number is area code 919-999-8192. That's +1 if you're out of the country, 919-999-8192. That's the best on WhatsApp. And make sure when you submit a request to let us know your name and where you are calling from.
2: And dear listeners, we are announcing the Urdu Majlis annual Mushaira, featuring local poets and some guests from out of town to regale you with Urdu or Hindi or other South Asian languages poetry in the traditional Mushaira style. It's coming up on Sunday, the 13th of September. We'll begin at 3 p.m. sharp. And go until about 7:30 at the FedEx Global Education Center atrium on the ground floor or the first floor of the FedEx building on the Chapel Hill campus, UNC Chapel Hill. 301 Pittsburgh Street is the address, Chapel Hill, NC 27516. For more information, you can contact Feroz Ji at taj@unc.edu or seema faruqi@hotmail.com. Refreshments and tea will of course be served. See you there.
0: اور حضور والا، اب باری ہے پریکشا کی، امتحان کی، یعنی ایگزامینیشن، جو لے کر آئی ہیں محترمہ پورنیما گپتا صاحبہ۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے آپ سناؤں گی اور آپ کو بالکل معلوم نہیں ہونے دوں گی کہ میں کون سا نغمہ سننا چاہتی ہوں۔ کبھی کبھی ترس کھا کے دو بھی بھیج دیتی ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں، ہم اس کو بھی نکال لیتے ہیں۔ اور ترس نہ کھائیں اس بار بھی، کیونکہ اس بار بھی ہم نے آپ کو، دیکھیے ابھی تک ہم سوچتے ہیں جواب صحیح دیا ہے، لیکن پہلے سن لیں آپ کا سوال۔ آئیے اب محترمہ پورنیما گپتا صاحبہ کی آواز سماعت فرمائیے۔
3: ایک اگن بجھی، ایک اگن لگی۔
0: کیا بات ہے، واہ واہ، اب اس میں تو آپ نے کوئی موقع دیا ہی نہیں ہم کو کچھ بھی۔ جنہیں کہاں سے آپ نے کیا نکالا ہے؟ Oh my God. ایک دفعہ اور سنائیے۔ اچھا اچھا اچھا جی، محترمہ پورنیما گپتا صاحبہ، آپ کی پریکشا سر آنکھوں پر، اور دیکھیے میں جو شعر سناتا ہوں، کیا اس سے ہم ملتی جلتی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ اس سے ملتا جلتا وہ نغمہ ہے؟ ذرا سماعت فرمائیں۔ پہلے، سبزے سے میدان بھرا ہے، شاخیں ہری بھری، سبزے سے میدان بھرا ہے، شاخیں ہری بھری، اور بچ کے اندر سے آئی ہو جیسے سبز پری۔ یو آر لسننگ ٹو گیت

ایک آنگن میں چراغاں اور ایک میں بس روپ ہے، اور ایک آنگن میں چراغاں ایک میں بس روپ ہے، اور کیا ہے سچا کیا ہے جھوٹا جائے پروانہ کدھر۔ خواتین و حضرات، شکیل بدایونی کا کلام تھا ہیمنت کمار کی موسیقی 20 سال بعد 1962 کی یہ فلم تھی، یعنی کہ 1962 کی

0: بول پڑا میں خدا سے بتلا کیا تھی میری خطا. ارے بول پڑا میں خدا سے بتلا کیا تھی میری خطا, خدا کہے تو چھوڑ کے مجھ کو اپنی بات بتا. او پی نیئر کی موسیقی, ساحل لدھیانوی کا کلام, فلم کا نام نیا دور, 1957 کی یہ فلم تھی. ساحل لدھیانوی کا رنگ پتہ لگ جاتا ہے فوراً ورڈنگ سے ان کی. محمد رفیع کی آواز میں نغمہ آپ نے سماعت فرمایا محترمہ سمردی ٹھاکر صاحبہ کی فرمائش پر. اور اب میں کہتا ہوں ہمیشہ کی طرح سے آپ کے لیے ایک شعر لے کر آتا ہوں ہر ہفتے, اور یہ بھی آپ کو یاد دلا دوں 10 سے 12 صبح 10 سے 12 شام ہم آپ سے ملتے ہیں. وی آر یور ہوسٹ فروستا جان کالویل اینڈ روی چرکڑی. یو آر لسننگ ٹو گیت بازار ریڈیو نائرا کی پیشکش. اور اب شعر سنیے, رام کہے دنیا میں دیکھو ظلم و ستم کے دھندے. ارے رام کہے دنیا میں دیکھو ظلم و ستم کے دھندے, کچھ دن اور چلے گر ایسے میں آتا ہوں بندے.
1: اینڈ ول بی رائٹ بیک آفٹر دیز ویری بریف میسجز فرام ریڈیو نائرا.

بھوکے ہیں پھر بھی ہم کو خدا سے لگن رہی، ارے بھوکے ہیں پھر بھی ہم کو خدا سے لگن رہی، اپنا نہ کوئی ہے نہ صحیح، بے وفا صحیح۔

ایسی لگن لگی میرے منہ سے قضا لگی۔ اور خواتین حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ یہ چرنجیت لال جی اور کنچن لال جی کی فرمائش ہے، اور اس کے بعد بھی اگلی فرمائش بھی انہیں کی ہے۔ اور ایسی لگن لگی میرے منہ سے قضا لگی، مرتے ہی گھر میں اس کے تصویر جا لگی۔